0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma kerra
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Solbar

0: beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona,

0: 7 til 10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólunni, það finnum við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég er lagið það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
2: sko. Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara setja sinni mína í bara, þú veist.
1: Já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Solbaskó.

0: til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig ég var að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður er alltaf bara, what the fuck maður ennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúla fyrir að mér gerði ég sagði, Lúli, ég nýtla peppar svo Lúla
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass

0: sjö til tíu.
1: Ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á, sem á einni hólunni, það finnum við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni,
2: sko. Ég svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta bara, það, ég get lofa bara, þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í, bara, þú veist,
1: já,
2: þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og Valdklass.
3: We turn in the deck. Topp tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 957.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt?
2: Veitum, var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera
2: Inngöp að gera? Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Það alltaf gott veður á innbyrðu.

0: Kaffitár.
1: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Let's get back. Let me get back to the FM 957.
4: What?

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: FM. Topp tónlistastöð.
4: FM 95.

0: dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, ykkur sveit
1: okay.
0: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
1: það
0: er alltaf bara, what the fuck það venst í ekki það skiptir ekki það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall það venst í ekki það er bara, ég er on, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að minnum geði, ég segi Lúli ég illa peppar sér ljónið það takk fyrir að stingu upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Við erum örugg með Durex.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Númer eitt í topp tónlist.
9: Þetta FM 957.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af Quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Inngöp að gera
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
6: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Við spilum topp tónlist
1: FM 957
2: Upp á borðið, upp á stól Já, nú er hvað ég ekki nóg

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 FM 957
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Scene Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

Og velkomin á Fætur, það að sjálfsögðu sunnudagurinn mikli verslunarmanna helgina sem að þýðir auðvitað ég í eyjum, einmitt núna og þú ert að vakna og vonandi ertu komin aftur í gír að því að kvöld stærsta kvöldið, við erum að tala að sjálfsögðu brekkusöngin og margt fleira en þjóðutíðar sunnudagur eitthvað betra en að vakna á sunnudaginum og vita þú átt ennþá eitt kvöld eftir Þú átti eitt inni, pælt í því og ég vona svona að flestir séu ekki búin að keyra yfir sig af því að það eru margir sem að sko taka föstudaginn og lögudaginn og keyra yfir sig að báðum og þá eru þeir svolítið svona litlir eða litlar litlu eða lítið á þannig á sunnudaginnum þannig að ég vona að séu allir bara á svipuðum stað bara allir rólegir, taka þeir smá svona nice en ekki svona Hvað ég segi, ekki þessi minnsta mannski sem þú getur verið, heldur ertu svolítið ennþá að njóta. Ég vona það. En Andri Björs heiti og ég ætla að vera með þér í dag í þjóðtíða stemmingu til klukkan 4 í dag. Pældi því, 4 í dag. Við ætlum að mynda að fá að heyra þjóðtíða lagið okkar eftir örskamma stund. En fyrst alltaf ekkert að vera eða tími í dag, við ætlum að henda okkur beint í lag þar sem ég veit að þú getur tekið einn drykk með. Þannig að þú ert með drykk opin,

0: Sunnudagur á þjóðatíð og sko ég sit ekki einn að þetta að sjálfsögðu Guðjón Smára með mér, hvað segir Guðjón minn?
1: Vá, bara, þú veist, mjög í meðal við aðstæður
0: En það ekki?
1: Jú, þetta er, það er þessi þriðji sem er oft hérna
0: Þetta er brekka þú komin að þinn aldur?
1: Sko, þetta er sem ég hef alltaf sagt, þú komin að minn aldur, þá ekki brekkan bara í Herjólfsdal Þau eru í haustnum áður Andri Björnsson
0: Ég nefnilega mjög ferskur og ég svo tilbúin fyrir það. Kvöld í kvöld
1: Ég veit það, enda sko Þetta er það sem að, þetta er umræða sem hægt er að taka aftur og aftur En sko, ég var einu sinni
0: Hvað varstu?
1: Ég gamall og þú Andri Björnsson
0: Akkur talarðu, já, hægt og afi minn
1: Það er sunnudagur á þjóðatíð Geðu mér smá umhugsunar frest
0: Geðu
1: mér smá svona þólinmæði
0: Já, fyrirgeðu
1: Og veist, þetta er, nei, alveg við talað Þegar ég var á þínum aldri Ég gat alveg tekið Ég var ekki þunnur á mánudag eftir þjóðatíð
0: Nei, það sjálfsögðu ekki
1: Þetta grínast
0: Hver myndi vera það?
1: Epi, og sko En svo bara, hérna, var alltaf sagt við mig hérna, Það eru tveir hlutir sem alltaf sagði við mig Einn af þeim er sannur Og annar þeir eru lígi
0: okay.
1: Eitt af þeim var Þegar þú verður 27-28 ára Þá byrjar að finna fyrir þingu í fyrsta skipti Og hitt var Ef þú heldur áfram að bora pítsu Það þú verður 16 Þá þetta eftir að fitna allt og mikið
0: Já, þú getur ekki fitna, Guðjón Smári
1: Nei, ég veit að Það var lígi
0: En?
1: Sko, svo Hlakkaðum við svo til Því að Þetta er svona Það svona töði þér og Jónu að tala að þinka sér bara hugar ástand
0: Hún er það, fyrir mér
1: Já, algjör, auðvitað
0: auðvita.
1: Þú ert líka 21 ás eða eitthvað Þú ert bara drullur hress
0: Já, já
1: En það er allt annað sko Það er líka bara eitt sem hægt er að gera í þessum aðstæðum Ég fann þetta upp fyrir 2-3 árum Það er nú ekki annað, fann þetta upp nú, Ég fer í sjósund sko Sjórin hérna Það eru tveir hlutir sem hún vinnur ekki, Andri Björnsson
0: Já, ég fór í sjósund í gær með þér
1: Ég veit að þess að segja, það eru tveir hlutir sem hún sigrar ekki
0: Já
1: Þú sigrar ekki brekkuna, þú okay. sigrar ekki sjóin Þess að fara menn alltaf í sjómann, segðu til Og hérna, það nei, hvað hérna
0: Það er náttúrulega, ég fór og læriði backflip í sjónum á bryggjunni við þangann
1: Það var, veistu, ég held og getur þetta ekki Tjöfull var ég ánægði með
0: Það ekki, ég gaf mig allan í þetta
1: Þú ætlar ekki að þora fyrst, sko Svo einhvern veginn bara lestu í vaða og þú vart svo glaður eftir það
0: Ég var svo glaður eftir það
1: Herðu, það ekki það sem við erum að ræða Heldur Nei. Sko, með að hoppa í sjóin Þú þarft að vera syndur Ekki hérna, svona í alvöru tala
0: Nei,
1: Ekki
0: í alvöru seta,
1: Bara að krakka hún í sjóin, það er ekki
0: líka,
1: gaman
0: Líka bara nenni ekki að hafa krakkana Láta að trufla mig, ég í sjósundi
1: Ég segi það, þú veist, þetta er ekki barnalögur
0: Þetta er ekki barnalögur,
1: sko Farið í sundlaugina
0: Farið í sundlaugina
1: Og ég verði þér að gefa shoutout á mitt fólk sem vinnur í sundlaugu Vestmannega Þetta eru hetjur sem sjáum alla landkrabba hérna Bara fyrirliða djammara landkrabbana
0: Ég elska líka fólki sem að fyrir sundlaugina morgni til Með blöndu
1: Já, þetta er rétt, sko þetta
0: Það er mitt fólk
1: Það er mjög lélegt að fara í sund á sunnudeg og þjóðatíð
0: með vasklas
1: Já, hvað þá laugandi, pældi ég gær
0: Pældu í því
1: Pældi ég gær að vakna, fara í sund og bara, bara að trekka klór Taktu skrefdræfir
0: Taktu einn skrúi
1: Einn skrúi
0: Appelsinu skrúi
1: en hérna, það var gaman í gær Það var gaman daginn áður Þú ert nótað að þetta er fjórði dagur þinn Þetta er sem ég að segja, þú veist, þetta á ég ekki dinni lengur
0: Já,
1: Þú ég geti hefði líka tekið húkaran Þetta er aldurinn Og ég segi Býttu bara Björnsson Þetta eru BN3 sem ég er að vinna með
0: þetta Þetta eru BN3 sem þú ætlar að vinna með þetta
1: sem ég er að taka með mér í dalinn í kvöld Býttu bara Björnsson þegar þú verður 28 ára og þú ert að segja Hörðu, þetta er rétt hjá þér
0: En Guðjón, á að segja hvað þið vantar
1: Segðu mig
0: hvað Því að klukkan er nú sko að verða
1: Já, ég veit
0: það Ég veit það
1: Ég er að fara í lögn sko
0: Nei, þú ert að fara í drikk
1: Já Nei, sko, þú skilur þetta ekki
0: Nei, þú verður að fá að drekk
1: Ég er búin að vera að drekka í allan dag En þetta er líka þannig að þegar maður er búin að drekka allan dag Og einhverja viku Þá hættir maður að finna á sér
0: Nei Jú, þú veist, ég skil hvað þú meinar
1: Þá þarf að leggja því aðeins Viltu hafa mig góðan í kvöld?
0: Ég, ok, lægðu því
1: Ég segi það
0: Guðjón virka þannig Ef ég vil hafa góðan, það verður hann að leggja sér, sko.
1: ég fer ekki á djammið á föstudegi hásumar í Reykjavík á djammið eftir útvarpið nema ég fá að leggja mig eftir vinnu
0: Já, mér finnst það
1: Ég er bara eldri maður
0: Já,
1: Því að þetta er svo kærasta mér saðan daginn hún sagði mig dag hérna nei, hérna hún sagði, ég sagði við hana, kona mína nei, Jóna sagði við hana komdu með fimm hluti sem eru óþolandi við Guðjón en hún gerði það, komum þetta líka með hluti sem eru góði við mig til að soft in the blow og þar sagði hún sko maður veit aldrei þegar maður fær Guðjón hvort að maður fái sko 15 ára hnakkan eða 8 eða tuðaran
0: já
1: Og ég verði að vera sammálin, ég fekk svona að þetta var realization hjá
0: já,
1: mér sko
0: Já, ég mjög sammála því að þegar við förum, það eitthvað planað Ég veit alltaf, þetta svona, Guðjón, ertu búin að leggja þig? já, þá verður svona, já, það verður gaman í kvöld
1: Já, þetta og ég líka þarf stundum bara tuð á þetta hérna, það mikið að mér lagt en, Ég er búin að vera fyrirlið alla helgi
0: Þá er ég bara fyrirlega bandið Nei, ég er fyrirlega FM
1: Ég nenni ekki þessari umræð Veistu hver horfði í augun á mér daginn og sagði ég fyrirliði FMs
0: Hver?
1: Patrikur Hæmi
0: er
1: ekki allt í lagi heima hjá þau
0: Þú veist, hvað geðveiki
1: er það? Er ekki allt í lagi heima hjá þau
0: Ég ætla að á
1: Ég lasta Patrik Hæmi
0: Ég á mjög mikið í fyrirliðan En Guðjón
1: Já
0: Í kvöld er það sem að þér finnst skemmtilegast
1: Brekkusöngurinn
0: Það er brekkusöngurinn
1: Það er brekkusöngurinn
0: Og hvað er svona við brekkusöngurinn sem að þú ert að vonast til þess að heyri kvöld fránum ágústi Er eitthvað eitt lag sem þú ert alltaf svona býði eftir
1: Það er lag sem ég býði alltaf eftir, ég fæði aldrei
0: Hvað?
1: Það er aldrei spyrði Bóð og brumöldur, ég man aldrei hvað það lag heitir
0: What?
1: Sól, vísin mína leið, segir Efgindal, mætir svo til mín Svo hérna Lækka hans í þessu gulli mitt Hérna, þetta er hérna

0: sí, nei, þú voru að spila þetta lag svo Ekki þegar þú ert hér hjá mér Já, Gott lag
1: Kegjalag
0: Ég fæ þetta aldrei, þetta heitir bróm og bíðöldur eða eitthvað Við finnum þetta í kerfinu, ég ætla að fara að spila þetta fyrir mig
1: Já, við græjum þetta En Guðjón, takk fyrir spjallið
0: Og, Ó, nei, það meira
1: Jú, hérna, ég bara held að þú var að fara að sofa
0: Jú, þjóðtíðalag og hérna
1: Rett
0: Hvernig, þú sagði við mig fyrir
1: já.
0: Svona tveimur viku fyrir þjóðtíð
1: Já
0: Þá segirðu, hérna, guðum við að gjóð þjóðtíðalag Ég svona, já, en þú veist að tvær vikur í þjóðtíð Þetta svona eitthvað svona pælir ífattar
1: Já,
0: í janúar Við Jóna erum búin að plana sko þjóðtíðalagi okkar á næsta ári
1: Já
0: Veist, það búið ákveða hvað það verður
1: það búið ákveða það, já
0: En þú veist, þú kemur tveim viku Þá var ég svona, já, já, græja þetta, þá var ég með
1: já.
0: Þetta pínur svona, book them and we will come
1: Ok
0: Þannig hérna
1: Ég gerði það
0: Já, það nefnilega mála Þetta það sem á átt að gera Ég nenn ekki hérna, ég farin að blaðra bara Takk fyrir mig,
1: já.
0: Gleðilega þjóti
1: Takk fyrir þess, Mári
0: Ásti mín
1: Farðu og legðu, hérna, please
0: Hæ, mamma
1: Please legðu
0: Hæ, babi.

0: með Win-Win og við erum að fara að sjá hann í kvöld á eftir og ég verð bara að segja, ég get ekki með þig. Birnir einn af okkar bestu live performerum en það er bara staðan. Ég veit bara að hann örugglega bakveð að fá sér einn að Icelandic Glacial sem að sjálfsögðu besti drykkurinn í bænum. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, fáum örsnögg skilaboð og höldum sér áfram í þjóðþjóðar stemmingunni. Ég var nú sér búið með sko svona þrjá drykki. Það bara, sorry, það ekki annað hægt. Held í því, hvað þetta?
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Kristall. Það sést. Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Bruno Mars með Hvað? Jú, Treasure hér á FM 957 og við erum svolítið að halda þessu í upbeat, við erum að tala hátt BPM af því að, jú, það partí í kvöld, það verður gaman í kvöld, sama hvað þú ert en ég á eyjunni og það nákvæmlega staðan, sko, ég svo mikill eyjakall núna, ég búin að fara svo oft til eyju upp á síkastið með hvað ég gerði í fá skipti. Að ég núna búin að fara á þrjá mismunandi veitingastaði á 15. föstudag og laugardag. Má ekki gleymast því, ég búin að vera hérna síðan á 15. Og búin að vera hérna náttúrulega í fallegu samstarfi Icelandic Glacial. Skulum ekki gleyma því. En það er búin að vera svo gaman alla þessa helgi að ég get ekki beðið eftir að taka, jú, kvöld í kvöld líka. Svo bara heima morgun og það svona er þetta svo gaman af því að þetta ekki bara föstudagur laugardagur. Við eigum sunnudaginn inni, við eigum brekkusöngin inni og Það með brekkusöngurinn sem mér fyrir mér eiginlega svona highlight ferðarinnar highlight sviðsins ég verði að viðkjöna það afsaki en við ætlum að henda okkur beint yfir í

Hún hægt og rólega í, jú, kvöld í kvöld af því að það er brekkusöngur, það er þjóðatíð og eins og Guðjón rættum á hann, það byggum við til þjóðatíðalag sem að er hugmynd sem ég búin að eiga í smá tíma og ég hugsa að mér vantar eitthvað sem að passa í tækn og tjaldi, fólk getur dansa við og er helviti gott stöf Þannig að ég sett þessi niður með Baldrifinu mínum sem og Aron og Kristni og síðan Guðjón Smára og við erum fjórir, þetta er hópurinn G16 eða G16 með lagið Besta helgin, fjalla bara þjóðatíð, hvað gaman helgina og hvað ætlum við að gera helgina, það

0: Strákanir haust með engin önnur hér á FM þennan þjóðatíða sunnudag og við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag. Ég Andri Björs og ég í bóði Icelandic Glacial með þér í dag. En ég vona núna að þú farir aðeins að skána í þingunni ef að það þinga. Ég allavega hress, ég kátur, ég komin í annan drikk, það bara staðan, ég bara tilbúin, ég tilbúin í kvöldið. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilboð, svo komum við inn að vörmu, vá, bæðið það, vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböð

Elín, það er staðan því að, jú, það sunnudagur, það gaman og þú ert kannski með þingu. En það breytir engu til, við ætlum að fara í okkar bestu menn, Jói P. og Króli, með þeirra svona stærsta lag sem að þeir gáðu út, urðu stóru við þetta og þetta var lag ársins á sínum tíma. Hrikalega gott lag og ég vona að þú fáið nú ein drikk með þessu. Hvernig væri

0: Næsti herra með myndi líka hata mig, segðu mig hata wow. En herra erum eitt ákvæða koma sviði í gær og því líkur tónlistar maður í alvörunin tala því líka tónlistar maður en maður verður bara að segja það satt eins og en sko ég tók viðtaljana fyrir árinu við mannesku sem heitir Unnur Borg og ein af vinsælustu stelpum landsins í dag og hún gaf einmitt út lagið Barsfaðir sem hrikalega gott lag þannig út eftir að hlusta að Barsfaðir minn geðveikt lag en við ætlum að fá að heyra viðtalið sem ég tók við hana þá sem jú Það bara svo það en svo það hendur okkur beint í lag, svo höldum við áfram eftir örskamastund.
1: D-Sess, það komin risa gestur, stór gestur og ég ætla bara að byrja á því að leiða þær að kynna því sjálfa.
2: Hæ, ég heit Unnur Borg.
1: Unnur Borg og þú ert hvað gömul, segirðu?
2: Ég 19.
1: 19 ára. Þú ert einhver vinsælasti kvenmaður og vinsælasti stelpa á internetinu þessa dagana.
2: Það rosalegt.
1: Er það ekki rétt?
2: Jú, eiginlega.
1: Já, nákvæmlega. Og hvernig myndirðu segja að þú hafir orðið svona vinsæl?
2: Frá þessum Magda Shop-vídeóum.
1: Magda Shop-vídeóin?
2: Já.
1: Hvernig ferðu í það?
2: Ferðu í það?
1: Hvernig byrjar í þessu vídeóum?
2: Ég bara eitthvað að segja hæ.
1: Já, þú meinar?
2: Ertu ekki búin að horfa þetta?
1: Jú, nei, ég að segja að þú veist, ertu að vinna hana?
2: Já, þetta svona auka að vinna.
1: Já, hlaut að vera.
2: Okay. Já.
1: Þetta var ekki bara, ég ætla voru að minna, þú hefði bara labbað inn og væri bara vestlaðir eitthvað.
2: Ó, nei.
1: Og bara, já, viltu við vídeo? Já, já. Og náttúrulega fyrstu vídeoinn, hrikalega mikil áhorfum.
2: Ekkert smá.
1: Fárólega mikið. Og þú ferð beint til Aron Kristins.
2: Já.
1: Og þú strákana í takk.
2: Já.
1: Hvernig var það?
2: Það bara geggja, þeir eru svo skemmtilegir.
1: Þeir eru fárólega skemmtilegir.
2: Andiugs.
1: Og ertu ekki að fá fullt núna? Bara, ég meina, þú veist í viðtali hjá Dóru Júlíu?
2: Jú, ég alveg búin að fá fullt að boðum í samstarf og svona.
1: Er það ekki?
2: Já.
1: Og þú ert að taka samstarfu?
2: Já,
1: sjálfsögðu. Loksins fara að fá greitt fyrir þetta?
2: Já, ég fyrir
1: það. Það gott. Sko, ok, 19 ára, þú ert í þessu. Hefur alltaf verið eitthvað fyrir föt? Þú veist,
2: já.
1: Er þetta svona áhugamál? Föt eru bara áhugamál. Eitthvað sérstök, af því að nú ertu mikið að sýna svona kjóla Ertu mikil kjóla manneskja?
2: Nei, reyndar ekki Ég alveg svona gallabuxur og ból, sko En hún er alltaf að klæða mig í kjóla Hún ræður öllu fötunum, sko
1: Já, þú meinar
2: Já
1: Þú ert bara mótel í vídeoinu
2: Já
1: Og er þetta ekki meir en bara Þú ert að vinna hann, er þetta ekki bara, þú veist Ég veit ekki Vinkona mömmu þinnar eða vinkona þín eða
2: eitthvað sem á fyrir þetta.
1: Já, þú meinar.
2: Ég pröfaði bara að senda á hana og hún öxli svaraði mér svona.
1: Geðvögt.
2: Já.
1: Geðvögt.
2: Alveg ekki að.
1: Og þú heldur áfram í þessu? Á sjálfsög?
2: Já, sjálfsög.
1: Ég meina, þetta það mikið lagtegli.
2: Já, einmitt.
1: Og hvað, svona, nú ertu bara 19 ára, hvað langaði að gera?
2: Mér langar alveg að vera bara mótila.
1: Geðvögt.
2: Mér finnst ofislega gaman.
1: Alltaf að byrja
2: það
1: í.
2: Já.
1: Og komin alltaf á takk og má ég búast við ykkur fleiri fyrirtækir sem þú ert að fara til hjá?
2: Já, þetta er náttúrulega allt í vinnslu núna, sko.
1: Nei, þetta er allt í vinnslu, maður ekki segja neitt.
2: Nei.
1: En ég má búast við ykkur.
2: Já, sjálfsögðu.
1: Ok, það er gott. Er eitthvað svona draumamerki sem þú væri til í að mótilegt fyrir?
2: Ég reyndur ekki pælt í því, ég er alveg bara Dolce & Gabbana.
1: Er það ekki?
2: Já. Draumandur er stóri, sko, hann sem er rætast.
1: Ég segi það. Dolce & Gabbana er, og helst út í þá, eitthvað staður sem þú væri til í að mótilegt á með fyrir Dolce? Milan eða París eða...
2: Já, það var endur geggja bara í Ítalíu
1: Er það ekki?
2: Jú
1: Þannig að uppáhaldsmerkið þitt er sérst Dolce
2: Já, ég meira sem á því
1: Það er flott Unnur Borg, 19 ára Þú ert mótil hjá Magda Shop Hvað gerirðu annars?
2: Ég er bara starfsmaður hjá Steypstöðinni
1: Já, þú ert bara hjá Steypstöðinni?
2: Já
1: Hvað gerirðu hjá Steypstöðinni?
2: Ég er bara eitthvað að vinna í tölvu og tala við bílstjóruna og svona
1: Já, þú ert bara skrifstofa manneskja?
2: Já
1: Geðvögt Svo bara ykkur vinna að fara hann hefði bara að mótulast
2: Já
1: Herru, Unnur, takk hella fyrir komuna
2: Bara takk fyrir mig
1: Klakk til að fylgjast með þér
2: Takk sem þess
1: Takk fyrir, bye bye

0: Daníel sem að gaf okkur það að vera með okkur hérna föstu daginn, herra Daníel og var hrikalega góður, ég var hrifin, ég var mjög hrifin en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
4: Ég er svo saman
3: Ég myndi gera alls konar
4: Já. Og þetta bara, ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty.

0: Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum. Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Kristall. Það sést.

Það kannast allir við matgæðingin mikla, hann Adam Helga og ég fekk hann tíminn hérna á sínum tíma þegar hann var svona, ætla ekki að segja nýr á TikTok en hann var búin að vera í smá tíma og var bara að gera það sem hún að gera í dag, gjör sem hún að taka yfir og mér fannst það svo skemmtilegt viðtal að ég ætla að fá að henda í það fyrir þig eftir örskammastund en ég svona vona að þú sért að vakna aðeins, þú veist aðeins að vakna þetta alltaf að koma af því að ég veit að sumir löngu vaknaður og ég meina hey, ég að fara að mæta sko, ég að fara að klára hér og ég að fara að beint á lundan ég ætla bara að segja ég að fara að beint á lundan eftir þetta af því að stemmingin þar hvernig, jú, hún svona Fire! Gjörsamlega fire en Ég hugsaði með mér hvernig var að keira upp stemminguna upp í húsi hjá þér og þínum eða inn í tjaldinu eða í bara bílnum, sama hvar þú ert. Við fáum Jóa og... Nei, Ems Gautok.

Lals Barclay með Crazy hér á FM og þetta að sjálfsögðu þjóðtíða þátturinn þar sem við ætlum að sigla saman inn í sunnudags kvöldið í rauninni svona aðeins til að það var fjögur og stemmingin búin að vera hvernig? Jú, svona Fáralega góð stemming og við ætlum að halda henni áfram og við ætlum að fara hérna Sko, þjóðtíðalag, hvenær, 2011, eitthvað þannig en þetta okkar, hvað maður að segja? Hvað ég að kalla hann? Okkar icon, okkar hetju, þetta 2015 þjóðtíðalagið, þetta sjálfsögðu trúa, treysta, bara það besta. Eitthvað þannig, þetta okkar hetja, okkar hamingja, þetta Páll Óskar með lagið, lætu alveg sér víta.

og Maroni Birni en jú, við fengum við að sjá Tónhey líka á föstu daginn og þetta nefnilega málum með sko Þjóttíð, þú færð að sjá alla hérna. Það að besta við þetta, það eru flestir hérna og Tónhildur mætti hérna föstu daginn og gjörsamlega trillt í líðin. Þannig að Maró Birnir, hann til dæmis, hann hættir ekki að gefa út góð tónlist. Berðir einmi, hugsa skýrt, lokaðu augu, hvar ertu nú, allt þetta. Því líka tónlistumar, maður verður að gefa stráknum það. Stráknum, hann er hærri en ég, hann er myndarlegri en ég og hann er miklu tannaðri en ég.

talaðum við tal við Adam Helga hérna áðan og ég það einmitt það sem við ætlum fá að heyra hérna eftir örskamma stund. En fyrst fengum við að heyra aðeins í statu upp með Blár Opali og Krismund Axel í fallu sem styrfið að Íslandi Glacial. En við höldum áfram eftir örskamma stund, fáum að heyra í Adami, en fyrst örsnögg skilaboð.

0: Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
1: Sjáumst aftur.
0: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
2: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pottinn á sánu. Fjöruböðin Hauganesi.

0: Flóni og Berni með lífstíl og ég ætla að við hvernig ég einhvern veginn ég býst við að heyrði í kvöld eða ég vona það en síðan veit maður ekki með Berni, hann svo mikið góðum lögum að það ekki alveg 100% hann takið þetta lag því miður en það bara staðan, við viljum að fá að heyra viðtalið sem ég tók við Adam hérna á sínum tíma Ég kom með frábæran gest í stúdíóið þennan lögadag á Valentínusdaginn sjálfan
1: Já
0: Ég veit ekki alveg hvernig ég náði að plata því þetta Nei, af því að ég líti á þessi mjög romantískan mann
1: Já, ég bara sko ástur að sitja bara út í bíl núna Já Það
0: brjálega, við vorum að fara að
1: gera eitthvað þess að bara býta aðeins
0: að aðeins að skjótast Það aðeins að kíkja upp í stúdíó Það algjörlega verið að splæsa þarna, sko.
1: Já, það hugsa manna. Það Valentínus dagurinn, sko.
0: Það Valentínus dagurinn. Adam Helga. Adam Karl Helga.
1: Já. Hvernig, Adam viltu? Karl Helgason. Matagæðin á TikTok.
0: Já, matagæðingurinn.
1: Matgæðingurinn, já.
0: Ég er svolítið þar.
1: Já,
0: ég fíla það. Ég er rosa mikið latafundi mata TikTokana þína.
1: Þakka þér fyrir.
0: Af því að ég er í átaki sjálfur.
1: Já.
0: Það er svo gott að sjá einhvern annan borða mjög vel.
1: Já, þannig að þú getur verið að borða hérna salatið þitt og horta mig vera tróði með hamburgurum og
0: pizzum. Jöp, og það pyrra mér svo að þú ert í góðu standu og ég svona nennan að hætta þessu
1: Já,
0: hvað Háma, er já. Borðar ekkert restan að deginum, hvernig er það?
1: Nei, sko, þú veist, það, fólk heldur ég borða svona alla daga
0: Já
1: það er svolítið máli, því að þú veist, þessi eina skipt sem ég sjá mig ég bara því að ég að guffa í mig, sko
0: Eða það ekki, þetta er ekkert alla daga sem er bara guffa í því
1: Nei, ég er einn að halda þessu svona í góðu balansi
0: Að því að nú spyrir alla sem að byrja á TikTok og verða svona stórir Af hverju byrjar á TikTok?
1: Bah, sko, af hverju þetta var Ég hef alltaf verið með eitthvað svona pínu þrá Skilur, bara að búa til mymbund Mér finnst það skemmtilegt og síðan bara svona saga, ég búin að segja þetta nokkuð En þetta er alltaf skemmtilega saga Þetta er svo að byrja þannig að ég vann gjafabréf Fríkt út að borða fyrir tvo í heilt ár á póstus matöll
0: Já, jú, ég man eftir þessu TikToki
1: Já, það ekki
0: Jú, smakkar ekki alla staðan á staðanum
1: Jú, þá kemur hugmyndir sko Því að þá er ég búin að fara nokkur sinnum, bróa nokkra rétti Og síðan er ég að hitta fólk sem er að labba bara að ringa eftir ring Bara að gör, ég veit ekkert hvað ég fá mér
0: Já.
1: Þá bara svona kom bara svona ljósa fyrir hann Bara bling, heyrðu, hann geti gert skemmtileg vídeo Þú veist, ég elska mat Hvernig geti ég
0: Hver gerir það ekki?
1: Já, og svo hugsunum var bara, hvernig geti fengið meira fríkt út að borða? Það geti bara auðlýsi staðina, það alltaf til í pínu auðlýsingu
0: Geðveik pæling Já. Hvernig fæði frítt út að borða?
1: Já, hvernig geti farið meira út að borða? Þannig að budda finni fyrir þig, sko
0: Þetta er orðið miklu meira en bara eitthvað út að borða?
1: Já, þetta er orðið Ég, sko, síðan bara koma bara hugmyndinar og maður bara svona gerir þetta Bara eins og ekki að gera hlutin eitthvað megin og þá bara svona kemur allt eitthvað nýtt og nýtt og þetta búið að vinda mjög mikið upp á sig
0: Já, ég meina, þú ert allstaðar í dag
1: Já, ég var, má ég segja, ég hérna talið að gera eitthvað annað heldur út að borða það Ég, veistu hvað ég gerði fyrir þetta
0: Hva?
1: Ég hitti sem sagt reymdustu dúkku á Íslandi Bara haunted dúkka
0: Guð minn almáttur
1: Já, og þetta var bara partur á vídeo Þetta var bara, þú veist þarna, talið að fá eitthvað svona hugmyndir og bara gera
0: Út frá því að þú vannst ár í pósthús matöll Þá hittur reymdustu dúkku
1: Já,
0: landsins
1: bara, já, og þetta er hann að hjónin hann að Katrín Steppi þau eru með svona draugasögu podcast
0: já.
1: Og ég heyrði ég bara og vissi að þetta eitthvað svona dúkku sem þau fengu frá okkur svona amerikana sem er með eitthvað svona draugasjónvánstætti og þau er lýsins að gáu honum einn og ég, já, spurði bara má ég fá að hitta hana og ég tók hérna unnibindu leikonu Backman með mér og þetta var svona, þetta er svona bild af í meinbandinu og endum á þessu og við hittum þessa
0: Geðvegt
1: Já, bara horror dúkku og hún er nasty, sko, hún er ógeðslega creepy, sko
0: En er þetta líka ekki mitt spurningum, þú færð hugmynd og þú framkvæmir bara
1: Já, þetta er þetta snýst um
0: Þetta er ekki, þetta er ekki ofugsun, þetta er bara að gera
1: Já, þetta er bara að gera Og ég held að fylgja með öllu, ég er sko, ég er ekki mikil þingar, ég er meira bara dúar
0: Það er bara langbest
1: Já,
0: er það er eina viti Svo kannski svona er það ekki alltaf sniðast En sko, svo er eitt með samfélagsmiðla
1: Já
0: Hvað er svona þinn lærdómur á samfélagsmiðlum? Því að ég læri til dæmis mjög mikið þegar ég er náttúrulega byrja sko, á TikTok sjálfur þegar ég er 16 ára
1: Nei, sko, ég man eftir þér
0: Já, þú meinar
1: Í COVID
0: Já, í COVID er minn tími, sko Já. Þú veist, 2020, þá er ég bara þrjú vídeo á dag Hvað sem ég hugsa, það ger ég
1: Já
0: Og
1: sjá mig í dag
0: Og sjá mig í dag
1: Look at me today
0: Look at me today Bara mættur á FM Eins og ég segi Það er tétt okkar þetta Þakka ég sé henni í dag sko.
1: Allan daginn
0: En ég lærir rosa mikið Þetta á Svona einhvern lærdum á því Að bara Allað fyrir mig Að gera fíbla með sjálfum kemur miklu lengra í lífinu í því sem ég vil gera.
1: Já.
0: Það er það sem ég hefur rosalega tekið út úr þessu. Hvað er einhver einn lærdómi sem að þú hefur svona tekið af þessu?
1: Það er rosalega svipað. Þetta er bara að því að hérna, fólk er svo ótrúlega hrætt um að finnst óþægilegt hvað öðrum finnst sig.
0: Nákvæmlega.
1: Það er málið og það er líka að því ég tók fyrsta vídeó mitt og sat á því í 6 mánuði.
0: Já, þú
1: með... ég var bara fokk, á ég að gera þetta? Ég þúri sér ekki. Hvað er það fólk finnst?
0: Ég er alltaf einmitt að ítundu þetta. Ekki hugsa hvað öðrum finnst.
1: Nei.
0: Gerðu bara þig.
1: Just do you boo.
0: Ég veit að, já, just do you boo, sko. Taldum svona valdur og svona dagina. En, svona. En það er einmitt máli. Bara svona, hvað öðrum finnst er svo galin pæling.
1: Já. Svo maður búin að heyra, ertu ekki búin að heyra þetta líka? Og síðan, þú veist, sem deyr maður einn daginn, gerðu bara frekar það sem þú vilt gera.
0: Það er öllum sama hvort þú hafi gert það ekki eftir 20 ár sko.
1: Já.
0: Öllum sama.
1: Öllum sama.
0: En ok, og nú ertu í fullt af skemmtuleg verkefnum.
1: Já.
0: Ég var náttúrulega að fólóða þenni Instagram og ég sá að þú vorst að fara í svolítið skemmtuleg verkefni.
1: Mm.
0: Ertu ekki að fá svolítið mikið skemmtuleg verkefni núna?
1: Jú.
0: Upp á svona kannski bara framtíðina að gera?
1: Já.
0: Og
1: maður
0: tekur svolítið svona þannig inn í það?
1: Bara endalaust af ég sko, veistu hvað, ég er til dæmis skemmtilegt verkefni, bara, þetta er bara svona bara flottasta verkefni sem að ég hef fengið, er á morgun, er ég ástur sem að fara til Ítalíu í bóði BMW
0: Ertu að grínast í mér?
1: Nei, þessi sko, talandum, hey, posti fokki minnbændin,
0: ég segi það
1: að því að núna erum við að fara til Ítalíu á þess að BMW fyrir að bjóða okkur út og við erum bara að fá að kynnast nýjum bíl og við erum að fara að keira í ítölsku ölpunum á nýjum PMF og já, sína frá því
0: En leðilegt, hvað öðrum finnst þið?
1: Já, nákvæmlega
0: Þetta er einmitt, ég fæði einmitt oft spurningunum hvernig maður fær, ég fekk starfið inn FM
1: Já
0: Þetta er eins og segir, bara posta helvitis vídjónu
1: Bara að gera þetta
0: Eða
1: það er einhverjart núti, einhver ein mannskja sem er, þú veist, í bílun núna að keira einhvers star By the way, það er komið, örgulega komið grænt ljósa sem bara ef þú ert með draumi eða ert með eitthvað svona þú veist, ert að hugsa að gera þetta það er ekkert slæmt sem kemur að þessu
0: nei.
1: Bara ekki neitt, það er alltaf eitthvað nýja dyr sem munu opnast, það vantar alltaf skemmtilegt fólk, af því það er nóg fyrirtæki sem vilja nýta skemmtilegt fólk í að auðlýsa eitthvað og já, bara
0: do it
1: Þetta ekki gott inspiration í
0: mjög gott inspiration
1: svona, á valentínsdaginn
0: Jú, ég segi það, mér langar líka að spyrja því aðeins út í valentínsdaginn rómantískasti maður sem ég sé á samfélagsmeilum Hvað á að fara að gera?
1: Heyrðu, við erum að fara að skjótast í Sky Lagoon og eftir Það er að fara að þanga, hafa pínu næs, pínu kósi Síðan ætlum við bara að hafa rólegt heima í kvöld
0: Já, er ekki, nú spyr ég bara því ég hef bara verið einhleifur eins og ég svolítið þekkt sko. En er ekki svo næs að vera mynd bara með konuna elda?
1: Það er, ég nenni ekki að hafa hann í eldhúsinu meðan ég er að elda
0: Nei, já, með, ok, þú meinar
1: Núma bara fara, því annars er bara fyrir, sko En já, bara, mér finnst, ég veist, ég fæ rosalega gaman að því að elda
0: Já
1: Þannig að mér finnst frábært að það, ég tek það á mig svolítið svona
0: Já Vist,
1: Það er svona heimilsverkin, skilur við, maður er tvö börn og kona og hús og allt þetta Þá þarf maður að taka sér eitthvað svona heimilsverk Já,
0: Já,
1: please Fyrir svona 20 ára, kannski 17, 18, 19, 20, 22 ára Adam Hann þarf að læra leikinn, skilur við Og hvernig, bara hvernig að bjarga sér í eldhúsinu Og sem langar að gera svolítið þannig sér Það var þetta bara svona basic Þetta er bara hluti sem að Fyrir mörgum er þetta mjög basic, skilur við Bara hvernig að steki egg, jafnvel En bara svona fyrir gamla mig
0: Ég segi það, alls og fyrir mig Ég, sko, ég er núna, það stýtt því að maður fara að flytja út
1: Já.
0: Ég þarf að læra elda
1: Já.
0: Ég þarf að læra elda
1: Já,
0: Ég kann basicið
1: Já, með grunnin Já.
0: Þarf svona aðeins meira Serjós og súrmjólk og smá ja. Púðu sig úr út í og það maður góður
1: Þeir eru blandað saman
0: Ég segi það, maður læri þetta allt En herru, ég ætla að hendi eitt lag Ég ætla ekki að sleppa þær alveg strax
1: Nei.
0: Við ætlum að fara síðan í hraðaspurningar þegar við komum aftur

Það sem er seðan að blöðstrákanir loks þjóðatíð og það að skemmtilega við það sem í gangi núna, það þjóðatíð hjá okkur og við erum að hafa gaman, það dalurinn bara búin að vera þannig að það búið að vera hrikalega gaman og veðrið gjörsamlega náttúrulega að leika með okkur eins og var bara spáð en ég vona að þú sért nú annarkvort komin í portið eða á lundan af því að, jú, ef það eitthvað sem áttu að gera núna á svona, sko, þessum tímadags, það var það að vera að koma þar í gírin þú ert að vera að koma þar í gírin þannig að ég vona að þú sért alltaf að byrjuð eða byrjaður eða fara að hugsa að því að byrja alltaf að ég með þetta í botni besta helgin með G16 en það bara staðan, við viljum halda áfram í geðvikin eftir öskum stund, við viljum að fara í annað svona mjög mikið feelgood lag þannig að við vorum að þjóti þetta kemur í gyrin það bara staðan ég hugsa alltaf beint office senuna með þessu lagi gamla góða office senan en er það ekki brúðkaupið? Ég held að þessi brúðkaupið það væri nú fallið þegar það var eitthvað að gifta sig í eigum núna á þessum tíma ef við vorum að gifta í eigum, sendum við skilaboð og ég vil fá að mæta.

0: þjóðtíðar special sunnudagur. Þannig að við erum að hafa smá gaman, hafa smá skemmtilegt en við ætlum að halda áfram með það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En áður við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra Örsnögg skilaboð. Svo höldum við áfram.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM
2: 957 Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
4: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
4: Veitum, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
4: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
10: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
11: Númer 1 í topp tónlist.

magna og tilbúði í daginn. Það allir, allir komnir í gír aftur nema kannski þú sem að liggur heima undir sæng grátandi yfir smá þreytu. En það breytir einhver til því að það birtir alltaf til. Og það bara staðan, við erum að fara að halda áfram í svona tónlistar geðveiki eins og ég kýrsa kallana. Við vorum að heyra hérna Kristmynda Axel og Elín Lovísu með Það byrtir alltaf til sem eitt af betri lögum Kristmynds að mínu mati. En við erum að fara í annan íslenskan artista sem að, jú, þetta svona hans besta lag myndi ég að segja. Og hann ekki búin að gefa út mikið, en hann heitir Rorri. Og hann gaf út þetta lag hér, þetta að sjálfsögðu Rorri með lagið Til í það hér á Þjóðtíðar FM 95.

Ég fór hans að hugsa hvað mest í dalinn í kvöld í bakpokan. Og ég með nokkra hluti sem ég svona stemplaði niður yfir hvað algjört mest í dalinn í kvöld. Og við erum að sjálfsögða að tala númer 1, 2 og 3, það drikkinn. Ég segi það, maður verður alltaf að vera með drikkina sína með sér. Af því af hverju, jú, af því að það svona stemmingið. Það bara nákvæmlega svona stemmingi í drykkjunum og þú verður með góða drykki, það nummer 1, 2 og 3. Bannað verður með vonda og ég segi þetta alltaf, það bannað verður með vonda drykki. Það glæpur, þannig að góði drykkir möst í dalinn, svo sjálfsögðu hlýjum sokkar. Ég er bara á því, maður alltaf verið hlýjum sokkum í dalnum. Og mér sama, sko, ég bara þar, mér verður alltaf kalt af tannum, sama hvað. Þannig hlýjum sokkar eru algjört möst, svo er það einnota myndavel. Ég fekk nú pakka frá Æsver og það sem var einnota myndavel fyrir Nóafest og Þið verðið að vera með einnota myndavel. Ég ætla að ég búin að vera duglur á henni núna yfir helgina og mun halda áfram, engar ágir. Svo er það hlæðslubankin 1, 2 og 3. Ég er alveg þar, hlæðslubankin er eitthvað mikilvægast og besta ákvörðin sem hún getur tekið að taka með í dalinn. Og svo er það Ponsoðið, gamla góðu Ponsoðið, sem við þurfum ekki í kvöld. En alveg sem fyrra það hefði mælt með því, en ég ætla ekki að mæla með því ár. Hlýju sokkar, Ponsó, ekki Ponsó, einnota myndavel, drykkir og hlæðslubanki.

gjörsamlega mössuðu sína framistuðu með þjóðtíðalagi ár og síðan herra bara aftur í gær þannig að ég sko ég verð að segja framistaðan núna föstudaginn hjá þeim báðum var svo falleg og gaman að sjá þeim falleg stemming það bara staðan, það líka sko það sem ég vissi var að þau synguðu hvenær þjóðtíðalagi sungið það því oftast það sungið fyrr en þetta meira partílag þannig að þau bara synguðu því og þetta fá þau það Sorry, Birgit og Haugdal herra, auðvitað fá þau það. Þannig að það sjálfsögðu þjóðtíðalagi 2006. Þetta

0: Andri Björns búin að vera með þér síðan klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Þjóðtíðar sunnudagurinn mikli og ég er hrifinn, ég verð að vikinni, ég er hrifinn. En við ætlum að halda áfram aftur eftir örskamma stund í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Það að bætast og bætast í fólki í bænum og ég elska það, ég dyrka sjá það og ég fæ að heyri þér aftur eftir örsnögg skilaboð.
1: Á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Kristaps, það sést.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Ég sagði það áðan og ég segi það aftur. Vá, hvað gaman að sjá eyjuna vakna til lífsins. Það sturlu stemming í eyjunni byrjuð og allir tilbúnir í síðasta kvöldið. Ég meina, hey, brekkusöngurinn í kvöld, villum hafa gaman í kvöld. Er það ekki svolítið staðan á svona sunnudeg? Verðum maður ekki hafa svona ekstra gaman? Þetta er síðasta kvöldið, nú má keyra yfir sig. Það er nefnilega, ég tók mig þá að það má ekki keyra yfir sig á sunnudegi, nei á annar föstudegi og lögudegi. En sunnudagurinn, þá má það. Af því að þú er hvað sem er að fara heim daginn eftir í kósi. En af hverju ekki bara keyra yfir sig hægt og rólega á, á sunnudeginu. Það er allavega mín svona skoðan á þessu. Og ég er með lag sem að léttir að keyra yfir sig á. Yfir. Þetta er að sjálfsögðu okkar besti maður Issi með, jú, eitt af hans stærstu lögum bara ever, ef ég man rétt. Enda frábært lag, að spilaði fyrsta sinn í útvarpi í, jú, á sunnudegi hér, AFM 957, hjá mér. Þannig að ég sá til þess, engar águr, ég sá

einmitt staðan, það er reyndar ekkert svona í eigum rain over me við erum að sleppa við rigninguna það búið að vera sól, það búið að vera gaman og það verður sól í kvöld ég trú ekki öðru brekkusöngur og Ágúst Brynjars og brekkusöngur og aftur brekkusöngur og eitthvað svona dæmi þannig ég trú ekki því trúið því ekki að það verði ekki sól í kvöld það allavega gott við núna, ég get ekki hvarta en eigin að vöknuð, allir eru vaknaðir en ef ég væri úti og horfandi hinn, hvað með þá?

0: Þetta lag er svo mikið nostalgía fyrir mig, ég held að þú skiljir ekki. Áttaviltur Ingi Bauer, Ezekiel Karl og Chase Anthony. Hvað gerir þessu? Chase? Sámaður tók yfir og fór á jafnhröðum tíma. Hann bara, hann hvarf á jafnstuttum tíma. En Andri Björn seti og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag og verð með þér til cirka 4 í fallegu samstarfið Icelandic Glacial. Þetta sjálfsögðu sunnudags 20. þátturinn, þannig við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fáum fyrst að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í ykkur sveit
4: okay.
3: sem er bara, þú veist, ég hef andjóks, ég held að það var að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið
4: þú
3: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
4: þú
3: er alltaf bara, what the fuck maður ennst í ekkert það skiptir ekki hvað þú eru gamað, þú ennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir að hann gerði
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotinlaust og Valdklass
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
6: Horfðu á bestu deildina á Sýnsport Það meira sport

0: vera með sín. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Það er að sjálfsögðu okkar besti maður herra með Lappi Lab Herra nefnir sem eru Friðrik Dór með helvítis lag Vá, wow, fylít lag en sko, ég bara í því núna Nú erum bara að spila smá stemmingslug Og þess vegna ákvæði ég að hendi Lappi Lab Og við erum að fara í, jú, þér ekki bóði, bjórinn být Live your life, fucked á klúbnum en fyrst Eitt svona, eitt fallegt og stemmingslag. Þetta Lionheart.

Er eitthvað verra en að fá neitun en maður spyr, má ég nokkuð mæta? Nei, þeir eru ekki boðið. En það engin þannig í eigunni í dag. Það öllum boðið hvert sem þeir fara, ég fór inn í heimahús í gær hjá einhverju fólki og fekk house tour. Af hverju? Jú, stemmingsfólk. En það bara nákvæmlega hvernig við erum að haga okkur í eigunni. Þetta ekkert nema stemming. Þannig að við ætlum að halda áfram í stemmingunni. Það okkar bestu menn sem að ég veit nákvæmlega hvaða menn þetta eru. Og þú veist það líka, þetta að sjálfsög XXX Rottweiler hundar sem að, tóku sviðið á föstudaginn og djöfull voru þeir góðir.

0: Það er að sjálfsögðu þjóðatíða sunnudags þátturinn og ég sit ekki einn Guðjón Smári mættur aftur, hvað segir Guðjón minn?
1: Eru bara yndislegt
0: Er það ekki?
1: Heiður og gaman
0: Gaman að vera hérna, þjóðatíð
1: Ég búin að vera í góðum gír, þú verður nú að fara að hætti í útvarpinu og koma og leika við okkur krakkana
0: Það er einmitt það sem ég að gera
1: Þú verður að vera hérna í allan dag
0: Ég veit að
1: Þú verður drullu duglegu samt
0: Ég er duglegu strákur
1: Út æsandi
0: Ég það
1: Þú veist á leiðin í brekkuna í kvöld Og fyrir þá sem eru kannski að hlusta Og eru á lausu að leita sér á góðum Andra Björs Þá símanúmerið hans 777-0703 En annars snappið hans líka Ef ég fer yfir það einhvern veginn
0: Herra Guðið, hann villum að fá að heyra lagi okkar sem við byggum til
1: Já
0: Það
1: klubnum ég flý
0: Það endur ekki það Það G16 hljómsveitin sem að bjóð þetta til
1: Það Ice Guys er komið competition
0: Ég segi það
1: Það bóibandi G16 Býttu, hver eiginlega G16?
0: Wow, the
1: hver
0: mystery En jú, það ég var að segja hverjir
1: Við erum svo, nei
0: Nei
1: Ekki að fara að segja hverjir
0: Við erum ekki
1: að
0: segja
1: það Það allavega New Boy Band in town
0: New Boy Band, og hvað heitir lagið?
1: Það heitir, eitthvað með helgi Það um helgina
0: Þetta að
1: Besta
0: sjálfsög
1: helgin.
0: Besta helgin Já. Með G16

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Kristall, það sést.

Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

Já, Backstreet Boys, I Want It That Way, hér á FM 957. Þetta er Dóri K. og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Það er Vesturmanna helgi sunnudagur og hún bara að fara að lokast. Hérna fyrir norðan, þá ætlum við að loka Vesturmanna helgin og risa spari tólingurum á Akureyrar velli, þar sem fram koma Bríet, herran heitur Smjör, Aron Kahn, Kristmundur Axel, Páll Óskar, Dynjandi, Latti og hljónsett mannana og ég veit ekki hvað Jópi og Króli, það er allt að gerast. Það voru risa tónleika einnig en í gær þegar FM 95 Blö voru með stadium tónleika og þar voru tæp 12.000 mann sínis mér og heljarinn að stuð. Við vorum að gengið vel út allt land og skilum hvað til eiga, en annars þá ætla ég að vera með ykkur til sex í dag og er þessi þáttur í bóði Túli Léttul og Bílusölu Akureyrar. Við ætlum að fara hérna í herran Heitsmjör, hann er að mæta þetta norður eftir, lasa milli línana með herra og Jón Jónssyni hér á FM

Klara Einars komin heim hér á F957 Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag Það nánast engin svefn á mig þessa helgina búið að vera helvíti mikið að gera það ein með öllu og stadium tónlingar F957 Nóm að vera í sjallanum og svo með bogaballi ég gæði líka þannig það bara allt að gera stendur fyrir norðan fjör út allt land sýnist mér og vonum að allt hafi farið vel fram ég að gera mig kláran í að hoppa aftur niður á Akureyrarvöll og bara henda sparitónleikunum á einnig möllu í gang en þar sko munu sennilega allir þeir sem eru fyrir norðan streyma en það frítt inn í kvöld og ég mæli með því að kíkja á Akureyrarvöll það var ótrúlega gaman í gær með blöðstrákunum og bara stemmingin var ólýsanleg og ætla að skila hverði þá félaga eða þeir að hlusta en næst þá ætla bara að mynda okkur í auglýsingar áður og höldum við áfram í dag

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudag.

Já, The Weeknd, Dancing in the Flames hér á FM 957. Þetta Dóri K. Hlust þetta góður, skilaboð frá mér til þín ef að þú ert að hlusta, ef þú ert væntanlega að hlusta, ef þú ert að hlusta mér núna. En þarna, ef þú ert að gera glæðan dag og skemmt þær verslunmannahelgina, nokkur hlutir, við ætlum ekki að setjast upp í bíl og keyra eftir eru búin að fá okkur, við ætlum að virða náungan, við ætlum að virða mörk hjá fólki, við ætlum bara að reyna að skemmta okkur sjálfum og fólki kringum okkur. Gerum þetta saman og þarna sjáum til þess að verslunarhelgin út allt land lokist á skemmtilegan hátt og löggæsla og aðrir sem að er að starfa að hátíðunum þurfi ekki að hafa mikið fyrir því að spá í einhverju rugli. Þetta á bara að vera gaman. Þetta er ein helgi ári þar sem að bara landin saminast og gerir sér góðan og glæðan dag, þannig að við ætlum að passa upp á það saman. Þó þið sé að fá okkur túlega léttöl ekki láta hann fara með ykkur en annars þá þarna ætlum við að henda okkur bara í lag það Hate That I Made You Love Me með Ariana Grande

Circles, Post Malone hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Ég bara að fara að vaða niður Akureyrarvöll eftir tæpa klukkutíma þar sem að við erum að fara að setja sparitónleikana í gang og þar sem að spærin stappaður hérna þá og bara bara nóg að vera hafa skóadagurinn í Kjarnaskógi í dag og það var fullt út af dyrum í skóinu góða. En annars þá nóg að vera hér bara Akureyri í kvöld einni, það sparitónleikarnir, það risaballi í sjallanum, það bogaballið og það allir skemmtistaðir fullir út á dyrum, vona ég og ég bara vonaði skemmtið ykkur vel hérna fyrir norðan en þetta búið að vera frábær helgi og vonum að hann endi vel en ég ætla að minna aftur að sparitónleikarna sem eru á Akureyri í kvöld en þar koma fram Herran Heitsmjör, Bríet, Páll Óskar, Krismundur Axel, Aron Kahn Jópi og Króli, Dynjandi, Latti og Hljónsitt Mannana, Svenni og Regina Ósk og þetta bara getur ekki, já þetta bara getur ekki klikkað en til þess að þá þurfum við á ykkur að halda hlustendu góður sem að eru hérna fyrir norðan að mæta og hafa gaman frítinn fyrir alla, þannig að komi og kíkja á tónleika í kvöld aðri staðar á landinu, það náttúrulega reisa hátíð eigum líka og vonandi fer allt þar vel fram og þú er einnig hátíðir land allt en já, við erum að gera okkur klárinna fyrir norðan og en núna ætlum við bara að henda okkur auglýsingar og reyna að hafa gaman að þessu

Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

Já, farfuglar, Júli Heiðar hér á FM 957. Þetta er Dóri Ká, það er ekki mikið eftir hjá mér í dag, en ég ætla bara að koma smá skilabóðum á framfæri. Ef það er eitthvað vesinn helgina, þá þarna væri gott fyrir ykkur að leita í löggæsluaðila eða bara gæslu eða bara, já, þá sem að þið sjáu það eru sjáulegir og geta hjálpað, nýti ykkur það og látum fólk vita eða það er eitthvað eins og það á ekki vera. Og þetta á við bara allt land, tölum saman og reynum að hafa gaman að þessu. Skemmtilegasta helgi ársins en við þurfum að gera hana vel, svo allir komi vel út úr henni. Það er gjörsælega pakkað hérna fyrir norðan og bara þakkaði kærlega fyrir það að fólk vilja koma norður. Það er alltaf gaman á Akureyri City of Joy, en talandi City of Joy, þeir blöðmenn gáðu það lag út náttúrulega fyrir þessa helgi og það er svo sannlega að vera, það er svo sannlega búið að vera mikið spila og sko tónleikarnir í gær er voru eitthvað annað geðveikt sjó og bara takk fyrir mætinguna allir, bara allir því sem eru við á Akureyri, þetta var rosalegt. En við erum ekki búin, við erum á leiðin að spari tónleika hérna á Akureyri í kvöld og þar verður troðfullur Akureyri völlur. Nú ætla að vinda ykkur í auðlýsingar.

Akstur. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar. 7 Up Pink.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: It's the weekend! It's the weekend, guys. A lot of weekend.

0: býr á opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
2: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til að vera með.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
7: FM Party.

0: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
1: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Scene Plus í ágúst.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: The body never stops. FM Party.

0: var því tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
1: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní, veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring, veldu íslenskt, veldu æs, nikotínlausir púðar. Drag-

0: Sæli!
1: Blessar!
0: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum!
0: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá

0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Birtan í tilverunni.
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
4: FM Party.

0: og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Rest.is. Vertu rest daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.